0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy Ifatabrupundur,
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.